så fik vi sådan en rigtig rundgang af Marco Uccellini, Aria Quinta sopra la Bergamasca, og der var gang i både violinerne med masse ornamenteringer eller ornamentationer, og de to lutinister, vi har på i dag, Frederik Bock og Dorio Sol, på henholdsvis Terope og også barokgitar. Og så har vi sådan set noget op i 1600-tallet, der ender vi også med aftens program. Nu gælder det musik af Alessandro Stradella. Vi skal høre blandt andet en symfoni, eller en sinfonia, San Giovanni Battista, altså religiøs musik. Og så kommer Marc Mouillon også på undervejs. Jeg har altid lagt mærke til, at Alessandro Stradella, han var noget af en speciel personlighed. Han stjal af den romersk-katolske kirkes kasse i ledetog med en violinvirtuos. Og så havde han gang i lidt for mange damer i Rom. Så han blev faktisk nødt til at flygte fra byen. Men altså, det er ikke det, man husker ham mest for nu. Det er jo selvfølgelig musikken. Og det er den, vi får med Concerto Copenhagen og med Lars Ulrik Mortensen og Marc Mouillon på sang undervejs.